咱人吼爱读册啦，吼读册讲咧长智慧，哦靠迄个知识啦，吼爱加读啦，吼啊唔当愈读愈册呢。咱伫以前咱迄个年代吼，开始要读册吼，迄阵无迄个幼稚园啦，吼直接落来读书。

追分山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃はおらたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり虹をなめっこさふって白い花びらを散らす頃、おらあの頃東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、おら

0: やめせんが帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岩壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声で、お願い、せめて、せめて一言。いいよ、この岩壁で待っているわしの姿が見えんのか。
1: 这是民本一代一直救了千幸，欢迎收听健康你我他。